0: Poletje na kaprisu.
1: Poletje na kaprisu.
2: Hey, what's going on? This is Somber.
3: To je kapris.
4: O, kako mi je gorko.